0: Onda Cero, Radio Estadio, Edu García. Está usted escuchando Onda Cero Compostela.
1: Anos de rock, de cancións que xa forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, Burning chega á Sala Capitol para celebrar os seus 50 anos de traxectoria. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e a Reixa Tenda. E ademais, Allo Negro coa súa particular fusión de blues e soul galego. Por favor,
0: estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.